こんにちは。こちらはテレテ Türkiye の声ラジオ日本語放送です。今日2026年7月29日水曜日。本日の放送は放送技術者レジェプスタンとともに私メルベチナルがお送りします。お聞きの放送は Türkiye 時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、TürkSat3A 衛星垂直変波周波数 11958kHz および TürkSat4A 衛星水平変波周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半では夢の旅路、並びに特集記事コーナーをお聞きいただけます。

地の地震死者数が13人に。アメリカ中央軍米サウジ領軍イラクでイラン系武装組織への空爆を実施。パレスチナ国連代表イスラエル人入植者の武装解除を要求。ゼレンスキー大統領、トランプ大統領と会談、ロシア情勢やミサイル生産を協議。FIFA、大会の商業権を民間投資家へ売却する計画。以上ニュースヘッドラインでした。続きましてニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、トゥルキエとイラクが歴史的なエネルギー協定を締結。トゥルキエのレジェプ・タイプ・エルドアン大統領は、トゥルキエ石油会社がイラク北部キルクーグ油田の共同開発に参加することで合意したと明らかにし、この協定を両国のエネルギー協力を拡大する歴史的な一歩と評価しました。アンカラでイラクのアリー・アルザイディ首相と会談したエルドアン大統領は、両首脳がイラン、シリア、パレスチナ情勢についても協議し、トゥルキエがイラクの防衛能力強化への支援を継続する考えを改めて示したと述べました。また、湾岸地域と世界市場をイラク経由で結ぶ開発道路プロジェクトが着実に進展していると強調するとともに、テロのないトゥルキエとテロのない地域の実現に向けた取り組みを引き続き進める姿勢を示しました。日本で発生したマグニチュード 7.1 の地震、死者数が13人に。日本の熊本県で28日に発生したマグニチュード 7.1 の地震で死者は13人に増えました。犠牲者は1階部分が倒壊したショッピングセンターで確認されており、現在も一部の人が瓦礫の下に取り残されている可能性があるとみられています。NHK によりますと、高市早苗首相は28日記者会見を開き、熊本県で発生した地震による死者が13人に増えたと発表しました。また熊本県はこの地震で31人が負傷したと明らかにしています。マグニチュード 7.1 の地震により、県内では火災や道路、橋の崩落など広い範囲で大きな被害が発生しました。気象庁によりますと、地震は28日午後4時27分ごろ、宇城市と氷川町付近の震源として発生しました。震源の深さは約10キロで、地震の規模はマグニチュード 7.1 と観測されました。熊本県では2016年4月にもマグニチュード 7.0 の地震が発生し、277人が命を落としました。日本は世界有数の地震多発国で、火山帯や海溝が重なる環太平洋火山帯に位置しています。アメリカ中央軍、米サウジ領軍、イラクでイラン系武装組織への空爆を実施。アメリカ中央軍は米軍とサウジアラビア軍が7月28日、イラク国内で米軍やサウジアラビアのエネルギー施設への攻撃に関与したとされるイラン系武装組織を標的とした精密攻撃を実施したと発表しました。セントコムによりますと、この作戦はイラン革命防衛隊の指揮を受けたとされる30機以上の無人機による攻撃が行われたことを受けて実施されたもので、これらの攻撃はいずれも阻止されたとしています。サウジアラビア政府も別途、この攻撃は国連憲章第51条で認められた自衛権に基づく措置だったと説明しました。現地メディアは攻撃の対象がイランの支援を受ける人民動員隊だったと報じており、南部バスラ県やワシト県で爆発音が

0: き続きニュースをお聞きいただいています。
1: パレスチナ国連代表、イスラエル人入植者の武装解除を要求。パレスチナの国連情緒代表リアード・マンスール氏は、占領下のヨルダン川西岸で暴力が激化していることを受け、違法なイスラエル人入植者の武装解除と国際的な民間人保護を求めました。国連安全保障理事会で演説したマンスール氏は、人々を恐怖に陥れることを防ぐため、イスラエル人入植者は武装解除されなければならないと訴えました。またパレスチナ人は入植者やイスラエル軍によって、命に何の価値もないかのように日々殺害されていると非難しました。さらにネタニヤフについて、さらなる入植、さらなる土地の収奪、さらなる住民の追放を選挙目的で進め、イスラエル軍の支援を受けた違法入植者による暴力を利用して、パレスチナ領土の可能な限り多く併合しようとしていると批判しました。ゼレンスキー大統領、トランプ大統領と会談、ロシア情勢やミサイル生産を協議。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領はホワイトハウスでドナルド・トランプ大統領と良い会談を行ったと明らかにし、ウクライナ国民の命を守り、平和を前進に向けて共に尽力していることに謝意を示しました。ゼレンスキー大統領は、パトリオット防空ミサイルの生産ライセンス、外交努力、その他の提案について協議し、ロシアとの和平プロセスを前進させる必要性を強調したと述べました。リンジー・グラム上院議員の葬儀に参列するためワシントンを訪れたゼレンスキー大統領は、このほかワシントンのアレキサンドル・スツブ大統領や、失礼しました。このほかフィンランドのアレキサンドル・ストゥブ大統領や米上院議員らとも会談する予定です。FIFA、大会の商業権を民間投資家へ売却する計画。国際サッカー連盟 FIFA は新会社 FIFA、フォワードエンタープライズを通じて大会の商業権を民間投資家へ移管する計画を進めています。JP モルガンとスライブキャピタルが支援する総額200億ドル規模の事業で、加盟協会には100億ドルを還元するとしています。一方、この計画には強い反発が広がっています。欧州サッカー連盟 UEFA は、FIFA がサッカーの魂を売ろうとしていると批判し、サッカーの魂は FIFA が売ることのできるものではないと声明を出しました。また、イギリスのアンディ・バーナム首相も、ワールドカップは決して誰かが売買できるものではないと述べ、UEFA と同様に計画を批判しました。UEFA や欧州の有力クラブの反対が強まる中でも、ジャンニ・インファンティーノ FIFA 会長は、世界各国の加盟協会の支持を背景に計画を推進する可能性があります。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのがタルカンのクシュキュネシュとなります。

夢の旅路のリスナーの皆さん、こんにちは。歴史が刻まれてきたのは陸だけではありません。海の上にも数えきれない物語があります。今日の放送では、そんな歴史の証人となるため、私たちは東地中海へと向かいます。東地中海は何世紀にもわたり、多くの船が行き交い、文明が衝突し、言葉、宗教、主張が幾重にも折り重なってきた古代からの海です。ここは単なる交易の場ではなく、長きにわたって覇権、信仰、そして政治が複雑に結び合ってきた場所です。そして結び目というものは時に解け、時に再び結ばれるのです。さて、時を16世紀末へと戻しましょう。オスマン帝国が海にその印を刻もうとしていた時代、キプロス遠征の物語へとご案内します。この遠征は単なる一つの島や戦いの話ではありません。地中海の運命が再び書き換えられた歴史の幕開けなのです。

東地中海は古くから交易路の交差点であり、宗教や文化の中心地の集まる要衝、そして大帝国が戦う舞台でした。1571年にオスマン帝国が行ったキプロス征服は、単なる島の占領にとどまらず、東地中海の勢力均衡を根本から変える戦略的な一手でした。この征服は16世紀の地政学における重要な転換点として歴史に刻まれ、オスマン帝国の海上覇権を確立する決定的な成功となったのです。では、その道のりをたどってみましょう。オスマン帝国の東地中海での勢力拡大は、ヤウズ・スルタン・セルムによる1516年から1517年にかけてのエジプト遠征から本格化しました。その遠征によってマムルーク朝が滅び、シリア、パレスチナ、レバノン、そしてエジプトがオスマン帝国領に編入されました。オスマン帝国はエルサレム、アレッポ、ダマスカスといった聖地や豊かな都市を手中に収め、航海やインド洋への進出路を得ました。オスマン帝国は巡礼路とイスラム世界の守護者としての役割を担うことで、その正当性を高めていったのです。スレイマン大帝の時代になると、オスマン帝国は海軍力を制度化し、東地中海での制海権争いに挑みました。1522年、ロドス島を聖ヨハネ騎士団から奪い、エーゲ海やレヴァント沿岸におけるラテン系海賊の脅威は大きく減少しました。さらに、1533年には、バルバロス・ハイレッティン・パシャがオスマン帝国の旗の下に加わったことで、近代的かつ商業的な海軍が整備されました。オスマン帝国の地中海覇権を決定づけたのが、1538年9月27日のプレヴェゼ海戦でした。この歴史的な日にオスマン艦隊を率いる帝徳バルバロス・ハイレッティン・パシャは、ジェノワ人の帝徳アンドレア・ドーリア率いる十字軍艦隊に圧倒的な勝利を収めました。プレヴェゼ海戦は地中海におけるキリスト教勢力の影響を打ち砕き、オスマン帝国が陸上だけでなく海上でも決定的な力を持つことを世界に示しました。この出来事はオスマン帝国の海軍史においても歴史的な分岐点となり、それまで陸上中心の拡大戦略をとっていた帝国が海においても恒久的な存在感を示す契機となったのです。プレヴェゼの勝利以降、ヨーロッパ諸国は長らくオスマン艦隊に対して有効な抵抗を示すことができませんでした。1571年のレパントの海戦では、十字軍同盟が一時的に勝利を収めたものの、その影響はプレヴェゼの衝撃的な成果と比べれば極めて限定的でした。事実、レパントで艦隊を失ったオスマン帝国は、翌年にはより大規模で近代的な艦隊を建造し、再び制海権を握りました。もはやその艦隊の前に立ちはだかるヨーロッパ艦隊は存在しなくなったのです。プレヴェゼ海戦はトルコの海軍史に禁文字で刻まれ、プレヴェゼの勝利の日、9月27日は、トゥルキエで海軍記念日として祝われるようになりました。この日は過去の栄光を記念するだけでなく、海洋遺産を継承し続けるという意味においても大きな意義を持っています。こうして東地中海はまさにトルコの海となりました。しかし、キプロスが依然としてオスマン帝国と対立関係にあったヴェネツィアの支配下にあり、そこからの海賊行為が

交易船や巡礼者を襲っていたことは、オスマン帝国にとって重大な脅威でした。キプロスの征服は、地中海におけるオスマン帝国の覇権を確固たるものとするための不可欠な一歩だったのです。今日は一つの征服の話だけでなく、歴史の転換点をめぐる旅について語りました。ですが、これはほんの始まりです。次回はこの戦略的な一歩がいかにして東地中海全体の均衡を揺るがし、地図を塗り替え、さらに大帝国の海上に影を落としたのかを皆さんと共にたどっていきます。

AI はもはや私たちのスマートフォンの中だけの存在ではない。今や戦場でもその存在感を増しています。アメリカとイスラエルはイランへの攻撃で AI を大規模に活用しました。データをより早く処理できる側が戦いの主導権を握る時代になっています。では、この競争の中でチュルキエはどこに位置しているのでしょうか。AI が戦場で果たす役割について見ていきましょう。こんにちは。技術の進歩とともに急速に普及し、今では私たちの暮らしのほぼあらゆる場面に振動している AI。その存在感は戦場でもますます高まっています。アメリカ統合参謀本部は、イランへの攻撃で AI を大規模に活用したことを公式に認めました。またイスラエル政府も、特に精密な標的の選定に AI 技術を活用したと明らかにしています。AI が戦争にこれほど直接的で包括的な影響を与えたことが明確になったのは今回が初めてです。一方で新たな疑問も浮かび上がっています。AI は一体どこまでできるようになったのでしょうか？軍事作戦を AI に委ねることは本当に信頼できるのでしょうか。そしてチュルキエのような国も AI を戦場で実用化できる段階にあるのでしょうか。こうした疑問についてテクノロジー戦略の専門家として知られるアルペル・ウズビレン氏がテレテニュースのインタビューで詳しく語っています。それではその内容をご紹介します。AI は戦場でどのような役割を果たしているのか、一言では語り尽くせないこの問題について、ウズビレン氏は誰にでもわかるようにまず全体像を説明します。AI は以前から特殊作戦や情報分析、さらには様々な兵器システムで活用されてきました。しかし、その利用は主にここのプラットフォームや装備ごとに限定されていたといいます。ウズビレン氏は、例えば飛行機の識別や無人機の後方、画像解析などでは AI を活用したシステムがすでに使われていたと説明します。一方で、現在起きている変化は全く新しい段階に入ったことを意味すると説明します。AI はもはやここのシステムの中で働く補助技術ではありません。作戦全体の連携を加速させる中核的なレイヤーへと進化しています。さらに、ウクライナ戦争では AI を活用したシステムが前線だけでなく、後方支援でも広く使われ始めたことを挙げ、現在では AI が意思決定プロセスの中心に入り、これまでにないス

ピードで軍事作戦を動かしていると強調しました。 AI は支援技術から次の段階へ。ここでアルペル・ウズビレン氏は非常に重要な指摘をしています。これからは AI を活用した戦争ではなく、AI を基盤とする戦争環境という考え方で捉えるべきです。さらに次のように説明します。少し前まで情報分析は一部に自動化技術が導入されていたとはいえ、多くの人の手によって行われていました。様々な情報源から集められた情報や現地報告はそれぞれ別のチームが分析し、それらを一つに統合して全体像を把握するまでには多くの時間が必要でした。しかし現在では AI が膨大なデータをリアルタイムで分析、関連付け、意思決定を行う担当者により迅速で包括的な状況を提示できるようになっています。AI によって意思決定のスピードが上がったからといって戦争そのものが早く終わるとは限りません。むしろこれまで経験したことのない新たな問題や戦争がさらに拡大するリスクを生み出す可能性もあります。AI は戦場で何ができるのか。ここでウズビレン氏はより具体的な例を挙げて説明します。例えば AI によって敵の移動式ミサイル発射機の行動パターンを分析、予測することが可能だといいます。さらに防空システムの配置状況、軍事施設の活動状況、レーダーや電子信号の変化、さらには指揮統制ネットワークの通信利用など、極めて戦略性の高い分野で AI が重要な役割を果たしていると指摘します。衛星画像、無人機による偵察データ、オープンソース情報、そして様々なセンサーから得られる膨大なデータ。これらを AI が分析することで、軍事インフラの把握や戦場の変化の監視は飛躍的に高速化しています。ウズビレン氏は、これは従来型の戦争に新たな非対称性を生み出しています。データをより早く処理できる側が戦争の主導権を握ることになるのですと説明します。この変化を正しく理解した者が立つ。もちろん AI が戦場でこれほど重要な存在となることに対しては様々な懸念や、率直に言えば恐れの声も上がっています。ウズビレン氏は、重要なのは AI を恐れることではなく、この変化を正しく理解し真剣に備えることだと話します。さらに現在の AI は戦力を飛躍的に高める力を持つ存在だと指摘します。 AI は戦争のスピードや意思決定のサイクル、そして情報戦の在り方を根本から変え続けるでしょう。私たちはこれまでとは全く異なる新しい時代の入り口に立っているのです。

チュルキエは AI を戦場で活用できるのか。この疑問についてウズビレン氏は、まずチュルキエの防衛産業が開発してきた無人システムや、様々なプラットフォームに搭載されたセンサーネットワークが大きな強みになっていると説明します。その上で、今後の最大の課題は別のところにあると指摘し、次のように語ります。最も重要なのはシステム同士をどのように統合するかです。各プラットフォームに搭載されたセンサーの情報を現場と中央の AI による分析、意思決定システムへいかに迅速に統合できるか、この点について真剣に取り組む必要があります。未来の戦場で優位に立つのは、単に多くの装備や多様なプラットフォームを持つ国ではありません。それらから得られるデータを誰が最も早く最も正確に理解し、意思決定へと結びつけられるか、その答えこそが新しい時代に優位に立つ国を決めることになるでしょう。AI が戦場で果たす役割は今も急速に変化しています。そして、この変化を正しく理解し、対応できる国や組織がこれからの時代に優位に立つことは間違いありません。それでは、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレセ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年7月30日木曜日。本日の放送は放送技術者アスリー・クンマスとともに私メルベ・チュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波周波数 11958kHz およびチュルクサット 4A 衛星水平変波周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半では一人の手の物語をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。フィダン外相、アンカラでハマス新政治当局ハリール・アルハイヤ氏と会談。日本の地震による死者数が30人に、倒壊したショッピングモールで捜索続く。米国、イランに対して大規模な新たな攻撃を実施。イスラエル軍がガザの難民キャンプを空爆、3人死亡、住宅等も標的に。パキスタン北部の検問所へのテロ攻撃で警察官7人が死亡。インフレが続く中、FRB は政策金利を据え置き。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。フィダン外相、アンカラでハマス新政治当局長、ハリール・アルハイヤ氏と会談。中継のハーカン・フィダン外相は、ハマスの新たな政治局長に選出されたハリール・アルハイヤ氏、およびハマス代表団とアンカラで会談しました。中継外務省関係者によりますと、フィダン外相はアルハイヤ氏の新たな就任を祝福しました。アルハイヤ氏は、ガザ地区およびイスラエル占領下のヨルダン川西岸地区の現状について説明しました。また、イスラエル政府が入植活動を拡大するとともに、エルサレムの聖地への攻撃を強めていると述べました。日本の地震による死者数が30人に、倒壊したショッピングモールで捜索続く。熊本県で発生した強い地震とそれに続くガス爆発とみられる事故で倒壊したショッピングモールでは、瓦礫の下に取り残された人の捜索が続いています。日本では30日の木曜日、地震による死者数が30人に達しました。28日の火曜日に発生したマグニチュード 7.1 の地震からおよそ50分後、大規模な爆発が起きたイオンショッピングモールでは、救助隊が救助活動を続けている中、高市早苗首相は更新された死者数を確認しました。災害対策当局によりますと、これまでに救助隊は10人を瓦礫の中から救出しました。このうち4人の死亡が確認され、

一人は生命反応がなく、残る5人は軽傷から重傷まで怪我を負っています。今回の地震では住宅が倒壊し、橋が損害したほか、各地で火災が発生しました。また週末には気温が38度まで上昇すると予想される中、数万人が停電や断水の影響を受けています。米国、イランに対して大規模な新たな攻撃を実施。米軍は中東に展開する米軍部隊を標的としたとされるイラン発の攻撃を受け、イランに対する大規模な空爆を実施しました。米中央軍は夜間にイラン革命防衛隊に関連する数十箇所の施設を攻撃したと発表しました。攻撃の対象となったのは、イラン各地の軍司令部、ミサイル無人機施設、沿岸監視防衛拠点、さらに海上戦力です。セントコムは今回の作戦について、イランおよびその支援を受ける勢力による米軍商船湾岸諸国への協議を提言することが目的だと説明しました。続き、ニュースをお聞きいただいています。イスラエル軍がガザの難民キャンプを空爆、3人死亡、住宅等も標的に。停戦合意違反が続く中、イスラエル軍による新たなガザ攻撃でパレスチナ人3人が死亡し、27人が負傷しました。イスラエル軍の戦闘機はガザ市西部のシャティ難民キャンプにある住宅を空爆し、7人が負傷しました。アルシファ病院の医療関係者によりますと、負傷者はいずれも様々な程度の怪我を負っています。住民によりますと、イスラエル情報当局から避難を求める警告が出された後、2回の空爆によってこの高い建物が攻撃されました。建物は完全に崩壊し、周辺の住宅も大きな被害を受けました。火災も発生しましたが、その後民間防衛隊によって消し止められました。パキスタン北部の検問所へのテロ攻撃で警察官7人死亡。現地メディアによりますと、パキスタン北部の警察検問所が襲撃され、少なくとも警察官7人とテロリスト8人が死亡しました。襲撃は29日の水曜日の夜、ハイバルパフトゥンクワ州ハング地域で発生しました。警察によりますと、このほか22人の警察官が負傷し、一部は重体だということです。治安部隊は現場周辺で掃討作戦を開始しました。これまでのところ犯行声明を出した組織はないということです。インフレが続く中、FRB は政策金利を据え置き。米連邦準備制度理事会 FRB は5会合連続で政策金利の据え置きを決定しました。政策金利は 3.50% から3.75%の範囲に維持されました。この決定は、米国とイランの軍事衝突が続く中でインフレ圧力が高まる状況を受けて行われました。 FRB の12人の政策委員のうち3人は 0.25 ポイントの利上げを支持しました。FRB のケビン・ウォーシュ議長は、FRB は引き続きインフレ抑制を最優先課題としていると述べる一方で、物価を急速に引き下げる魔法の杖は存在しないと警告しました。また、ウォーシュ議長は、米国経済は最近の様々なショックにもかかわらず、底堅さを維持しているとの認識を示しました。以上、ニュースをお届けしました。
では音楽の時間です。最初にお送りするのがブライからオムシュムレイラーとなります。

な建造物によって語られることが少なくありません。しかし、この地に築かれた文明の真の価値は、石の大きさではなく、その中に込められた思いやりにありました。人々は財産を未来へ託す、幕府、寄進財産として残し、人だけでなく、空を飛ぶ鳥、旅の途中で疲れた人々、そして知識までも守り続けてきたのです。今回は、鳥のための小さな家、旅人を支えた休憩石、そして学問を育んだ図書館や学校を通して、命、旅人、知識を大切にした幕府文化をご紹介します。古いモスクや学院の壁を見上げると、小さな窓や屋根のついた可愛らしい建物が目に入ります。これは鳥の家と呼ばれるもので、オスマン時代の人々が鳥のために作った住まいです。人々は鳥を神が作った大切な命と考え、寒さや嵐から守るため、建物の最も安全な場所にこうした住まいを設けました。さらに一部の幕府では、冬になると鳥へ餌を与えるための費用まで用意されていました。イスタンブールのシンワーリレモスクやアヤズマモスクなどに残る鳥の家は人だけでなく、すべての命への思いやりを今に伝えています。街道へ目を向けるともう一つの優しさに出会います。それが休憩石です。昔荷物を運ぶ仕事や長旅は大変な重労働でした。そこで急な坂道や街道沿いには重い荷物を一時的に乗せて休める石が幕府によって設置されました。高さはおよそ1メートル。旅人や200人は荷物を石の上に置き、一息ついて再び歩き始めることができました。幕府は休憩石だけでなく、街道沿いの泉や大正宿も整備し、旅人を誰であって大切な客人として迎えていたのです。幕府が守ったのは命や旅人だけではありません。学問もまた大切な寄進の対象でした。幕府によって運営された学院や図書館では、学生の食事や住まい、本、さらには生活費まで支えられていました。キュプルル図書館やラーグブパシャ図書館の寄進文書には、本を漆器から守る方法や司書の給与、静かな学習環境を保つための細かな規則まで記されています。また、蔵書は持ち出してはならないが、館内では誰でも自由に読むことができると定められた図書館もありました。知識を独占するのではなく、社会全体の財産として守ろうとしたのです。そして幕府精神を象徴する存在が19世紀にブルサにも設けられ、

われた。グルバーハーニー・ラークラカン、通称、傷ついたコウノトリの家です。渡りの途中で羽を痛めたり、病気になったコウノトリを保護し、治療して再び空へ送り出すために設けられた施設で、世界でも非常に珍しい動物保護の枠譜でした。当時の旅行記には、ブルサの人々が傷ついたコウノトリを自ら世話する様子が記されており、人だけでなく動物にも向けられた深い慈しみが伝えられています。鳥の家、休憩石、図書館、そしてコウノトリの病院、一見異なるこれらはすべて同じ思いやりの精神から生まれました。命を守り、旅人を支え、学びを育てる。そのために財産を社会へ還元する。それが幕府という文化でした。こうした遺産は過去の歴史を物語るだけでなく、人と命を大切にする未来へのメッセージでもあります。命、旅人、そして知識を支え続けた幕府の物語はまだまだ続きます。次回も人々を癒し支えた幕府の世界をご紹介します。一人の手が差し伸べられ、一人の人生が変わる。物語はその時完成する。それではまた一人の手の物語でお会いしましょう。一人の手の物語。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥークサット 3AA 静水直変波、周波数 11958kHz、およびトゥークサット 4AA 静水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。